נמשך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך, כל קטע יושך לרגליו.

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's lechayi olamim. Right?